どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？

0: 信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モード

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして

VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽

ーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。

0: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。

0: もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？いいの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれたから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。

0: イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、トニーさんはここ
4: に。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いた

0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
4: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが。

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを皆さんも

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか

0: 信じないかは
1: 多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
6: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
10: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、あ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて

新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の座、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容

となっており、遊び方や文化、技術などその木の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマは

砂利となっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

んおばあかバーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。

0: 興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こったとき、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お下のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの

0: そら、ウンリンが万歳しながら言った。
1: 羽根付きフライドチキン。
0: そう言うと再び、
1: いいね
0: と声が上がる。
1: ポンスープもつけたいな
0: と、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。
1: おいしそう、私はエビ入れたい
0: なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
1: マシュマロを食べたいです。
0: アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
1: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
1: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、
1: 今夜は朝まで楽しもう
0: と、宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。

とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらず

っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？

0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい早くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こったら助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。

0: これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。いけそう感あるな。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー。あ、これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って待って待って待って。あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。え、待って、あれ爆発するの。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足とがかーん。はい、バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから。マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも。ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: でも、音楽が流れる場所。メタバースに、音楽の居場所を。メタバースの中で、音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ、新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日、放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。

全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキン

ていることがありコインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能でプレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですがあくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しまったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
11: 楽しみ。
10: ありがとうございます。
11: それでは皆さん。

0: 今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしく
2: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
3: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと孫の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
4: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
1: お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミーと。ゆるゲミーとは初心者でも楽しく遊べる

ゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるげミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心して

していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので、避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなので、サクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなので、ホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがありコインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能でプレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですがあくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだべっこべこなんけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも。
3: お疲れ様です
5: 。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。

0: 私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアというならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日はお疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

天音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

来店するといってもですね、なかなかきっかけがつかみづらいっていう方もいらっしゃいますけれども、まあ、季節はね、6月、梅雨の季節ということで、もういろんな地域が梅雨入りしてますね。いやー、僕はちょっと梅雨の雨の日は、まあなんとかいいとしても、こう湿気が多いのがちょっと苦手でして、なんか湿気が苦手っていうとちょっと笑われたこともあるんですけれども、なんかね、なんかダメなんですよ。まあ、気圧の関係なのか、そのジメジメしたのが苦手なのか、わかんないですけど、ちょっと調子くるんですよね。皆さんもそういうお話とかないですかね。なんか最近調子くるんだけどって言って。なんか、最近ね、ニュースでふと見たこと、まあ嘘か本当か知りませんけど、5月病を通り越して6月病って言われる、一種のバーンアウトみたいなことがあるらしいんですけれども、ね、5月、あ、いらっしゃいませ、こんばんは。今一瞬いらっしゃったような気がしたんですが。何だったんだろう。あれ？

お願いしても大丈夫ですかね。ちょっと、ワールドのバグか何かで、ちょっと判定が出てないので、すいません。声が聞こえてるんだったら、お願いします。リジョインで お願いします。ちょっとですね、店員が、このインスタンス決まっておりますので、なかなかね、判定が出ない時も、たまにあるかもしれないですね。はい。すいません。リジョインをお願いします。

はい、すいません。ちょっとですね、インスタンスの上限トラブルで、姿が見えなくなっちゃった方いらっしゃいましたけど、先ほどね、いらっしゃった方、もしよかったらですね、再びいらしていただけると嬉しいかなと思います。また、待機列に並んでいただいた方もですね、今は入れますので、はい、これからいらっしゃろうと、来店しようと思われた方も、ぜひ、ゆっくり来てください。よろしくお願いします。

昨日でしたかね、10時とかそのぐらい、10時とか11時ぐらいの時間帯にソーシャルがバグったっていう話も聞いたんですけれども、V ちゃんなんかメンテかなんか入ったんですかね。この時間帯にメンテが入ってるっていうことはないと思うんですけど、V ちゃんのバグじゃなかったらいいんですけどね。なかなかね、やっぱりワールド出たり入ったりするときに、どうしてもうまく入れなかったりとか、ワールド側の、エラーっていう

まあ、せっかく話をしてたので、まあちょっと6月病っていう話もあったっていうところまで話してたんですけども、まあちょっと理屈的には、なんかまあそれもあるかなって納得というか、うなずいてしまったんですけど、ゴールデンウィーク明けだからこそ頑張ろうと思って、5月に頑張りすぎちゃう人が、6月に入って、やっぱり梅雨っていう時期もあって、季節の変わり目っていうところで体調崩しちゃうっていうところで、まあ、それを6月病って名前をつけたらしいんですけれども、まあ、単純に言うと、夏バテに近い疲れですかね。暑さに慣れてない時に、やっぱりこう、気圧とか気温とか雨とかの関係で、やっぱり体に負担がかかるのと、やっぱり気持ちのメリハリがつかなかったりとかして、5月に気を張りすぎて、6月にちょっと気が抜けちゃうっていうことがあるらしいですね。なかなかね、そういう時って、肩の荷が下りないような重苦しさがあるかもしれませんけれども、ね、ちょっと息抜きとかしてもらえればなと思うし、手伸びとか深呼吸とか、そういうね、初歩的な動作が、基本的な動作が、リラックスにつながることもあるので、一呼吸置いて、なんか行動してみ、もらってもいいかなと思います。僕も、やっぱり背伸びとかして、一呼吸入れてから、作業に向かうことって、まあ、結構あるんですよね。やっぱ深呼吸ってかなり大事かなと思います。はい。まあ、そういうね、息苦しい、季節になったかもしれませんけれども、ね、引き続きね、仮想深夜食堂はオープンいたしております。はい。よかったらですね、遊びに来てくださいね。ちょっと先ほどのゲストの方心配ですけれども、もし見てらっしゃったら来てください。よろしくお願いします。

0: 今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: よいしょ。いい。
1: 今日も、
0: ありがとうございます。はい、今週も
1: ありがとうござい
0: どん
1: ま
0: な話をしましょうか。
1: す。深夜食堂、いつも見てて思ったんですけど、
0: はい。
1: なんかいつも、除雪さんの話

0: なくなったっていう。そう。
1: そういうことがあったんですね。
0: そういう人も見て、ああ、博士言ってるってすごいなって思ってて、いや。あれっすよね。なんかもう、俺マスターの時点でも研究言っても、ああ、やばいなこれって思ってて、いや。
1: はいはいはいはい。
0: いや、そう、マスターなんて、あれじゃないですか。一回寄ってれば出れるんじゃないですか、大体。なんか教授がやばくなければ。ある意味。ああ、でも、ドクターってなると思う。と、ね、論文読んで成果出して、じゃないと送れないじゃないですか。それすげえなと思ってて、はい。
1: 実際入ってみて厳しさっていうのはやっぱ感じましたね。うん、入る前は、なんか漠然とイメージはあったんですけれども、はいはい、自分の研究ができるんだぐらいでちょっとワクワクしてたんですけど、ま、自分の研究を結果に残さないといけないんだっていうことになってくると、はい、やっぱ生みの苦しみっていうのがあって、大変ですね。
0: そう
1: 正直。
0: そうっすよね。そう、自分の研究っていうのもなんか、あれですよね。うんうん、そうそう。教授の元について教えてもらって、自分でテーマ考えてだと思うんですよ、うん、博士って、おそらく。
1: そうですね。まず研究計画書っていうのを、入試の時点で出すんですけども、まあ、それに近いことか、それに則って、やっぱ研究を進めるんですけども、場合によっては大幅に方向転換をすることもあるので、まあ、僕の場合は、ちょっと似て非なるところの分野の方が、まあ、新規性って言って、まあ、誰も取り掛かってない分野になるから、話題になるんじゃないのっていうところで、教授からお勧めされた分野を、あ、じゃあそれやってみますっていうことでやってみたら、結構大変だったっていうことで、今苦労してますけどね。
0: いや、うんうん、まあ、あるあるっていうか、それは、
1: うんうんうん、
0: もうなんか、自分も教授から、なんか、大変、それやっちゃうと大変だよとか、なんか、いろいろ。いや、シーンとか見たりしたんで、まあ、ちょっと苦労。うん、そう、なんか思ってみたら、なんかそう、イメージは、アイディアは湧くんです、だけど、なんか実行すると大変だったっていうケースは、山ほど見てきて、なんか、そうそう。
1: そうですね。テーマは変えずに、その、実証っていうか、検証するのに、その実験計画も立てなきゃいけないので、そこのアイディアを持ってくるために、やっぱり過去の論文とか、近接領域の論文を読んだりとかするっていうのは、結構やっぱ時間取られますね。
0: それもあれですよね。なんか、海外でもやられてるかどうかも調べるんですよね。
1: そうです。はい。
0: そうそうそう。すごいな、なんか。英語の論文読んで。
1: なんか、なんとなくは読めるけど、全然英語能力が上達しなくて、ちょっと最近絶望してるところですね。
0: AI あるじゃないですか、最近。
1: いや、もう、ほんと、AI に頼りたいんですけど、たまに AI 嘘つくからですね。
0: そう。はい。やってよ。そう。あれなんですね。AI ってあれなんですね。なんか文章やっぱ苦手なんですってね。
1: なんか、僕聞いた話だと、チャット GPT の場合は、その広げるのはあんまり得意じゃないけど、まとめるのが得意とは聞きましたね。はい。
0: ああ、はいはい。
1: うん、うん、うん。
0: まとめるのが得意。ああ、はいはい。
1: うん。
0: まとめる、情報を要約するとかですか？
1: あ、そうです、そうです。はい。要約してとか、アブストラクトっていうか、ね、概要を作ってとか言って、なんかそういうのは大丈夫みたいですけどね。はい。
0: そう。
1: 逆にこう、何々について調べたいんだけれどもとか言って、頼んでみると、出所不明なところ情報を持ってきたりすることがあるので、それはちょっと気をつけてますね、さすがに。
0: そう。
1: うん、うん、うん、うん。
0: でも、あれじゃん。はいはい。あとは。
1: はい。VR チャットを始めてからもう、これが本当に趣味になっちゃったので、

0: 今までやってた趣味っていうのが激減したんですよね。
1: 前なんだったんですか？ VR。
0: VR に入る前は、ソシャゲとかもやってたし、本もよく読んでたんですよ。いわゆるその文庫とか、文学書とか、そういうのよく読んでたんですけど、今ほとんど読まないですね。
1: そうっす。読書っすか。
0: 読みたいとは思うんですけどね、なんか V チャに入ってる時間の方が楽しくなっちゃって。
1: それもそれでなんか、まあ、いいと思うんですけど、良くないですか？むしろ、V チャやっぱね、友達ができれば楽しいと思うんですよ。なんか、ハマれば。やっぱね、V チャ入ってる時間超長いなんて言ってる人って、やっぱね、みんなやっぱ X 見てると居場所ができてるんですよね。だいたい。そう。やっぱ居場所ができちゃったら、居場所ができたらね、それはいる時間も長くなるしだろうしって感じが。
0: そうですね。
1: あれじゃないですか。なんか、やっぱ、人と話してる時間が長い方が、やっぱ精神的に満たされるっていうか、俺もそう思うんですよ。なんか、一人で読書してるとか、なんかそれやっぱいいよな、と思ってて、どうすか？精神的な満足度っつうか。
0: そうですね。人間ってやっぱ社会性の生き物だと思うので、必ずその人と触れ合うことっていうのは必要だと僕は思ってるんですよね。
1: そうっす
0: ね。
1: ね。
0: 一人の時間ももちろん必要ですけれども、誰かと触れ合う時間っていうのもどうしても出てくるし、作っていった方が、いわゆるこう、一般的というか社会的な、感覚っていうのが磨かれるので、
1: そうっす。
0: 一人の時間も大事にしつつ、誰かと触れ合う時間っていうのを作るっていうのはすごく大切なことじゃないかなと僕は思ってます。
1: いや、まあ、その通りだな、と思います。そうね。やっぱ孤独。孤独ってやっぱね、闇、ね、病気の原因になっちゃうんで。前私ね、アルコールちょっと、ね、依存傾向にって言われちゃったんですけど、お医者様から。やっぱ原因、あれなんです。ハルトって知ってます？アルコール依存。ハルト、注意する。なんか、孤独があったり、ストレスがあったりとか、すると、アルコールに依存症になりやすくなるっていう、やつ。知ってます？
0: わあ、ちょっと知らないかもしれないですね。
1: ちょっと、HALT、だったら、アルコール依存の、なんか、調べれば出てくると思うんですけど、
0: そういうグループっていうか、そういうきょ、なんか団体があるんですね。
1: 団体じゃなくて、アルコール依存の原因になるものの頭文字を取ってハルトだったかな、多分
0: そうだったんですね。わ、それは知らなかったです。
1: で、それで、ロンリーが、孤独だったか、ハルトの、え、HALT の、がロンリーなんです、確か。それが、だからやっぱ孤独は依存症を呼び起こすみたいな。
0: そう
1: あっ
0: です
1: て、
0: ね。
1: ねえ、孤独は良くない。つくづく思ってんすよ。
0: そうですね。一人でいることと孤独になることっていうのはまた別の話になってくると思うので、やっぱり孤独から、招いてしまう、ね、病とか、感情とかあると思うんですよね、やっぱり。でもね、こうやってね、お話しできる機会があったりとか、こう誰かとつながるっていうね、気持ちがある限りは孤独になることはないと思いますよ。
1: 孤独か。

0: あれです。孤独か、そう。なんかあれじゃ、孤独ってなんかどうす私も一応友達はいるんですけど、大学の友達今まで関わってますし、大学出て何年か経ってて、まあ、いるんですけど、まあでも一応、なんか、なんし、孤独だよな、あるんです。私まだ独身なんですけど、なんでしょう。なんだろう。孤独と一人でいるって違う。なんか、孤独って何だなって、どういう状況なのかなとも逆に思っちゃって、なんか、区別って難しくないですか？なんか、一人は良くない、孤独は良くない。でも、友達いる。でも、ね、そういうね、人と話すってことがなんかね、孤独じゃない状態で何なのかなとも思っちゃって、まあ、友達いない人も逆にいないと思うんですよ、4人。
1: そう思いたいんですけどね、僕も。でも、
0: あ、
1: 中にはいないって訴える人もいますけどね。でも、本当はいるんじゃないですかってちょっと思ってるんですけどね。
0: そうっすね。あれですよ。確かにちょっと、わかる気がする。なんか、自分もデイケアとか、給食になって、メンタル病んでる人と見ていただけも、なんかちょっとそんな感じの人が、気がしますね、なんか。
1: そうですね。またね、こういうお話ができたらいいなと思いますけど、今日ちょっとそろそろお時間になってしまったので、またゆっくりお話ししましょ
0: ありがとうございました。ありがとうござい
1: う。
0: ます。
1: ありがとうございました。
0: ありが
1: おや
0: とう
1: すみ
0: ござい
1: な
0: まし
1: さい。
0: た。

すいません。ちょっとしたトラブルでですね、なかなかね、放送が途切れることありましたけれども、もう、復旧したので大丈夫です。はい。ご心配をおかけしました。ありがとうございます。はい。まあね、やっぱりその、VR チャットも生き物みたいなものですからね、突然入れなくなったりとかそういうこともあるみたいですけれども、ね、そういう時はちょっと、うまく調整していきたいところですね。やっぱり、折れる心、折れない心を持ちたいところですね。はい。ありがとうございます。はい。まだお時間ございますので、来店をちょっとね、どうしようかなと思ってる方もね、久しぶりに行ってみようかなと思う方もいらっしゃってくださいね。はい。お待ちしております。

0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いらっしゃいませ。どうぞカウンターの前の方に。
1: あ、お邪魔します。
0: どうぞ。あ、見えます？大丈夫ですか？
1: はい、見えますよ。
0: はーい、よいしょ。乾杯できそうですかね。
1: 乾杯。あ、まあ、ちょっとだけでかくしていいですか？
0: はいはい、どうぞどうぞ。
1: はい。
0: あ、
1: じゃ
0: あ、
1: 乾杯。乾杯。
0: はい、このアバターで酒類を飲んでいいのかどうかがわからないっていうですね。ちょっと触れざるを得ないところでしたね。すいません、ちょっと。
1: いえいえいえ。はい、入っていいのかも分からず、ちょっと配信見ずに来てしまったので。
0: ああ、いえいえ、もう全然大丈夫ですよ。はい。
1: 大丈夫でした。
0: はい。
1: ちょっとお邪魔しますね。いつも来てるんで、はい、たまに、違う店主さんの方に、時に来ようかなと思って。
0: あ、ありがとうございます。はい。じゃあ、今日はどんなお話をしましょうか？
1: 今日はそうですね、ちょっと、下の話になってしまうんですけど。
0: ほうほう。
1: ちょっと、陰茎から、海が出てきたぞ！うわーっていう話をちょっとしたいんですけど、これ NG ですかね？どうですかね？
0: まあ、例えば、病院かかったっていう話だったら、それは、まともな話だと思うんですけど、なんか、ね、その後なんかこうね、それをちょっとネタにしちゃったりとかしたら、一応ライブになってしまうので、それはちょっとまずいなと思って、はいはい、
1: まあなんか個別名とか出すわけでもなく、ね、なんかその、はいはい、ただ単純にこういうこともあるんだなみたいな話なんですけど、
0: はいはいはい、
1: その僕その5月の初めぐらいにそういう行為っていうのがあったんですよ、はいはい、実際、はい、で、はい、5月の半ばぐらいに仕事をしてて、僕夜勤になったんですけど、はい、こう、はい、トイレに行くことがありまして、
0: はい、
1: こう、トイレをしていたらですね、なんかこう、はい、海が出てきてですね、あ、やばいぞこれはってなって、ちょうど2週間で、うんうん、やっぱ調べたら潜伏期間、うんうん、その性病だったりの潜伏期間が大体2週間とかって見たんで、
0: うんうんうん、
1: ああ、もしかしたら、あ、もう俺僕が持ってた、もしくはもらったのかな、みたいな。で、それでまあ、やばいなと思って、熱出てきたんですよ、はい、仕事中に、はい。あ、これまずいなってなって、
0: はいはい。
1: で、その日の朝に帰ったんですけど、夜勤明けで。
0: はいはい、
1: でそのまま直行で病院に行って、泌、はい、尿器科に行ったんですけど、泌、
0: うん、
1: 尿器科に行ったら、まあ、ちょっと、僕も久しぶりだったんで忘れてたんですけど、
0: はい、
1: その、あ、じゃあズボン下ろしてね、みたいな、ちょっと恥ずかしいこともありつつ、こう診断というか、結果をもらって、はい、まあ一応血液検査をして、はい、で、はい、おそらく、そうだね、男性の尿道炎って、おそらく 8割以上が性病だね、みたいなことも言われて、うんうん、あ、やっぱそうだよなって思って、でも、うん、多分そうだから、ちょっと先に薬出しとくね、みたいな。で、うんうん、1日分の、その、なんていうんですか、性病に対する薬をもらったんですよ。はい、で、はい、血液検査の結果が5日後に来るっていう話だったので、薬を飲んで5日経過観察して、で、5日後にまた、はい、結果を聞きに行くっていう感じだったんですけど、はい、まず1日目帰って、はい、まあ、薬飲んで、まあ、熱は出て38度過ぎぐらいまで出て、
0: はい、
1: で、次の日朝起きて、で、ちょっと微熱ぐらいになって、また夜になったらまた風邪みたいな感じで、また熱が上がったんですよ。で、その時に、
0: ね、はい、
1: はい、薬の副作用で、ちょっと皆さんにも、ちょっと、聞いといてほしいのが、性病の薬の、なんかその、クラミジアだったり、リン病の対する薬って結構、お腹の下痢っていうのが結構すごい出てきて、副作用で。
0: うん、
1: 僕、半日ぐらいトイレから出れなくて。
0: あ、辛いですね。
1: はい、ちょっと、僕知らなかったんですけど、全然もう、うん、もう、ぶっ倒れるぐらい貧血になるぐらいお腹痛くて、
0: わ
1: あ、こんな感じなんだ、みたいな。副作用えぐいな、みたいな。
0: うんうんうん、
1: で、まあ、半日で終わって、まあ、熱も、4日5日ぐらい後にはもう、微熱もなくなったぐらいな感じで、落ち着いて、で、血液検査で病院に行って、はいはい、診断結果もらったんですけど、
0: はい、
1: なんと、僕問題なく、すべてなかったみたいで、奇跡的な確率で、はいはい、はい、前立腺炎。
0: へぇー。
1: その、 まあ、一応なんかその金はもらったというか、まあ、弱ってたとこにもらったか、うんうん、違うとこから入ったかみたいな話で、
0: はい、
1: まあ、ちょっとなんかその、まあ、どっから感染経路とかはまあちょっと詳しくわからないんですけど、
0: うん、
1: まあ、そういうこともあるんだなっていうことがあって、まあ、結論何が言いたいかって、うん、まあ大事にね、
0: うんうん、
1: その綺麗にすることは心がけようみたいな、いや別に汚くしてたわけでもないんですけど、手とかね、はいはい、洗ったりとか触る部分であるんで、
0: はい、
1: なんか、うん、なんかもっと皆さん僕みたいにならないように気をつけてほしいなっていう意味も込めてこういう話もちょっと持ってきました、
0: うんうん、あ、いやもう貴重な体験ありがとうございます。もう本当にね、
1: いやいやいや、
0: すぐ病院ね、
1: いやそうなんですよ、
0: 出会ったっていうのはもうね、すごい大事なことだなと思います。やっぱりそういう状況になったとき、うんうん、え、どうしようとか言って、調べてる暇あったら病院行ったらってちょっと思っちゃうんですよね。まず何かに行けばいいのっていうところになるからですね、はい、そういった情報ってすごいありがたいなと思います。はい。
1: いや、よかったです、本当に。
0: はい。いや、すごい、なんか、すごい経験されましたよね。もう、今のところはもう症状落ち着いたんですよね。
1: あ、そうです、落ち着きましたね。
0: ああ、よかったです。ね、これが続くようだったらですね、もう本当に炎症が大変なことだったんでしょうけど、へー、
1: ちょっと久しぶりなこんな感じだったんで、なんかその、はいはい、まあ、注意としてはなんかその陰部とかからなんか匂いが変わったなみたいな違和感を感じた場合は、まあ、すぐ行った、なんか熱とか出てなくてもすぐ行った方がいいかなって思いましたね、
0: うん、
1: 久しぶりに。そうだなって思いましたすいません、ね、結構ざっくりしてて、はい、こんな感じですね。なんかめっちゃ面白い話もなかったんですけど。
0: いやいやいや、こういう話ってほら、なかなか人にも相談できないし、できないかもしれないし、はい、
1: はい、
0: はい、ね、こう話す機会もないだろうからですね。いや、貴重な経験を話していただきありがとうございます、本当に。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい。で、どうですかね。やっぱ、あ、そうなんだって、やっぱ納得される方もね、これ聞いてる方いらっしゃるかもしれないですね、ひょっとしたらですね。なかなかね、そういう経験って本当はしてるけども自然治癒を待っちゃったっていう人もいるかもしれないからですね。
1: それは絶対に良くないことですね。治んないんでね、
0: うん、難しいですよね、本当に。
1: そうですね、
0: もうお仕事の方も問題なく復帰されてるわけですよね。
1: あ、問題なく、はい。
0: あ、お仕事は今も夜勤ですか？
1: 夜勤もあり、日勤もありみたいな形ですね。
0: ああ、交代する感じで。
1: そうです、そうです。
0: ちょっとずれる感じですね。ああ、じゃあ、今日はもう VTR ゆっくりできる感じですか？
1: そうです、そうです。
0: あ、よかったです。お疲れ様です、本当に。
1: いや、ありがとうございます。
0: はい。よかったです。なんか、こういう機会にね、お話、ね、ゆっくりできてよかったなと思います、うんうん、本当に。うん。
1: よかった、よかった。
0: もう普段からこのアバターなんですか？
1: 普段からこのアバターですね。
0: ああ、そうなんですね。じゃあ飲酒できないですね
1: そうですね、現実では飲んでるんですけど、見栄え的にはやばいですよね、
0: うん、まあ、そうですよね、うん、
1: ちょっと動物愛護団体がちょっと黙ってないかなっていう、
0: そうですね、その辺がねちょっとね、うん、
1: はい、
0: まずいんじゃないって言われるかもしれないですね
1: そうですね、
0: まあ、現実ね、リアルの方ではね、まあ、ほら、うん、あれですけどね、一応ね、はい、こういうアバターとか、ね、今ほら、フェイク動画とかあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: AI とか。それでね、はい、例えばほら、ワンちゃんとか猫ちゃんとかがお酒飲んで酔っ払ってるとか、動画作ってる人もいるかもしれないけど、そういうのって絶対、どこかに引っかかりますよね。うん、
1: そうですね。引っかかっちゃいますね。
0: そうですね、怖いですよね。
1: 怖いですね。
0: そうですか。でもいいですね。

0: か、そのアバターも、なんか、かわいい、もふもふしてて。
1: あ、本当ですか。
0: はい。
1: ゴールデンちょっと好きで。てか犬が好きで。
0: あ、じゃあ、ゴールデンのような大型犬みたいな感じが好きなんですね。
1: そうですね。
0: 実際飼ってらっしゃったんですか？
1: 犬は飼ってたんですけど、実家の方で飼ってて小型犬なんですけど、
0: はいはい、
1: 僕は大型犬が好きなので、
0: はい
1: はい、この姿でやらせてもらってます。
0: じゃあもうこの姿になっても長いんですかね？
1: そうですね、1年半とかじゃないですかね。
0: じゃあもうしっかり定着しちゃった感じですかね。
1: そうですね、なんかこれじゃないと、お前は誰だみたいな、
0: お前は誰だ、
1: お前は誰だ、
0: あ
1: 誰だみたいな感じになりますね。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: いやもう、じゃあすっかり定着しちゃって、へぇ、
1: はい、そうなんですよ。
0: いいですよね。なんか動物のアバターっていうのもね、やっぱり愛嬌もあるし、なんかみんなから覚えてもらえやすいし、
1: はいはい、うん、そうですね、ちょっと他とは被んないかなっていう良さもあります。
0: どうなんですかね、こうちょっとリアルに近いあのお姿なんですけれども、あの、はいはい、毛並みの色を変えれるとか衣装があるとかそういったこともあるんですかね。
1: はないですね。
0: ないですよね。はい。さすがにないですよね、
1: うん。
0: はいはい。
1: そうですね。ゴールデンレトリバーなんで一応。
0: そうですね。はい。ゴールデンだから、もうゴールデンの色しかないですよね。はい。
1: そうですね。ゴールデンだけですね。
0: いや、V ちゃんの世界だったら結構何でもありだから、あるのかなと思って、素朴な疑問を。ラブラドールの方だったらですね、ほら、黒い犬種のラブラドールも いるじゃないですか。
1: ああ、はいはい。
0: 毛並みが黒いっていうかですね、はい、はい、だから黒とまあ、白っぽいラブラドールの方もいるんですけど、ゴールデンはもうゴールデンしかいないですもんね。
1: 色的にですね、まあ、ちょっと色はちょっとなんか濃かったり薄かったりはあると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はいはい、
1: ベースはこれで
0: ですよね。うーん、はいはい、いいですよね、可愛くてですね、
1: うん、犬いいですよね。
0: 犬いいですよね。
1: やっぱ犬なんか散歩してたら目で追っちゃいますもん。なんか
0: 追ってね、やっぱりね、
1: 見
0: ちゃ
1: いますよね。うん、結構散歩が好きなんですけど、僕。
0: ああ、そうですか。
1: なんか散歩って、なんかこう、いつまでに終わらせるみたいな、何分歩くとかっていう、なんか目標、はい、まあ、決める人もいるじゃないですか、中には。
0: はい。はい。
1: 僕散歩するときのマイルールがあって、なんか犬を、はい、4匹見つけるっていう。
0: へ
1: ぇ夜だと結構叶わないだと思うんですけど、昼間だったら結構いるんで、それまであるんです
0: けど、面白いルールですね。いや、それ楽しそうですね、はい、でも
1: 結構楽しいですよ。
0: うんうんうん。なんかたまにね、3匹ぐらい散歩させてる人がいたら、なんかカウントが
1: 一発で増えちゃいますよね。カウント、そうですね、
0: おーみたいな、
1: もう今日短いかみたいな
0: そう
1: なりますね。やっちゃいますね、
0: はい、たまにいらっしゃいますよね。2、3匹ね、一緒に3匹散歩させる方ですね。
1: いや、そうなんですよね。結構、住宅街とかっていますね、うんうん、結構。
0: います。いらっしゃいますよね。うん。
1: はい。
0: で、意外と多分観察してると分かられると思うんですけれども、犬種が被るって、本当に人気犬種だけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: あんまり被んないというか、
0: うんうんうん、
1: なんなら。
0: そう、なんだろう、小型犬とかは結構ね、トイプーとかミニチュアダックスとか、あとはその辺で被る人はいるかもしれないけど、大型犬でもいろんな犬種がね、うん、いますからね。
1: そうですね、
0: 結構皆さんバラバラですもんね。
1: こんな、うん、こんな犬が結構、
0: うーん、
1: この間ボルゾイ見ましたよ。
0: お、シュッとしたやつですね、背が高い、はい、
1: そうです、そうです。全部細い長いみたいな犬なんですけど、
0: ですよね、はい、
1: 2匹歩いてて、2匹飼い主さんが散歩させてて、
0: おお、すごい。
1: もう1匹がチワワだったんですよ、
0: はい、どういう組み合わせ
1: と思うじゃないですか。ボルゾイが、はいはい、すっごい優雅に歩くんですよ。タスタスタスタってこうなんかパッパッパッって歩くんですよ、一歩一歩、はいはいはい、大きく優雅に。この一歩歩いてるうちに、はい、チワワが5歩ぐらい、タタタタタタ、待ってーみたいな感じでついてってるのがめっちゃ

0: 可愛くて。
1: ああ、かわいい。
0: はい、
1: かわいい。そ
0: 僕、
1: れは
0: ちょっ
1: かわいい。
0: と、それでほっこりしたのありましたね、一回。
1: ああ、いいですね。
0: ちょっ
1: なん
0: と
1: か
0: いつか
1: こう、
0: 覚えてないんですけど。はい。
1: 癒しですね。ほんとね。
0: いや、そうですね。めっちゃ可愛かった。
1: そう、ボルゾイってなかなか見ない、見る犬種じゃないからですね。僕も
0: そうで
1: 映像
0: す
1: でしか見たことないで
0: ね。
1: すね。実際見たことないです
0: すっ
1: ね。
0: ごい細長いっすよ。
1: あ、やっぱそうなんですね。
0: はい。めっちゃ細長いっすね。
1: ちなみに、こう、色は何色だったんですか？
0: あ、白でしたね。
1: やっぱ白ですよね。うん、
0: 白で
1: あ、
0: し
1: そう
0: たね。
1: か。いや、僕も映像でしかね、見たことないって言ったけど、白しか見たことないなと思ってたんですけど、はいはい。
0: なんかちょうど、
1: そうか。
0: 散歩ってい
1: はい。
0: うよりかは、なんか、服買い物しに行って、帰りだったんですけど、なんか、
1: はい
0: ちょっ
1: は
0: と疲れが吹き飛ぶぐらい可愛かったなっていう。
1: い。いいですね。なんか
0: はい。
1: そういうね、その、まあ、きっかけとか趣味とかがあると、散歩も楽しいですよね。
0: そうですね。
1: なんか、これからの季節ね、ちょっと梅雨に入るところもありますけれども、なんか、できるだけね、歩く機会っていうのはね、増やしていきたいですよね。せっかくならで
0: そう
1: す
0: です
1: ね。
0: ね。
1: たまにね、カッパ着て散歩してる、犬がカッパ着て散歩してる場合があるからです
0: そうですね。めっちゃ可愛い
1: ね。
0: んですよね。
1: あれも可愛いですよね。いや、もう、ぜひこれからもね、その趣味を続けてください。
0: ぜひ続けさせても
1: はい。
0: らいま
1: で、また珍しい、ワンちゃんの話
0: す。
1: とかあったら教えてくださいね。はい。
0: もちろん持ってきますよ。いろんな
1: はい。
0: 話を。
1: はい。ぜひ、また貴重な体験も含めて聞かせてくださいね。はい。はい。じゃあ、今日はそろそろお時間となり
0: お
1: まし
0: 時
1: た
0: 間
1: の
0: です
1: で、
0: かね。
1: はい。はい。またよろしくお願いしますね。はい。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。頑張ってください。
1: ありがとうございます。おやすみな
0: ありがとうござい
1: さーい。
0: ます。おやすみなさい。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。

か、犬のアバターにお酒類を出していいのかって、ちょっとした躊躇もありましたけれども、まあ、しょうがないかなと思いながら。

今日はですね、ちょっとカメラの都合もあったし、印刷上限の関係もあったのかなと思いながら、出入りがですね、ちょっとバタバタしちゃいましたけれども、視聴者の皆様にも、ご来店の皆様にもちょっとね、違和感を与えちゃったかもしれませんけど、大変申し訳ございませんでした。はい。ね、こういうこともあるかと思いますが、今後ともですね、仮想深夜食堂の方、よろしくお願いしたいと思います。ということで喋っていたら残り1分になってしまいました。今週もいかがだったでしょうか。結局、バタバタしちゃったんですけれども、お客様来ていただいて非常にありがたい、営業になりました。で、またね、来週からも、違うキャストでお届けすることになると思いますので、ご視聴の皆様には引き続きご視聴を。で、ちょっと遊びに行ってみようかなとか、こんな話してみようかなとか、そういうことがあったら、ぜひご来店の方、ね、この当店まで足を運んでいただくと、みんな、きっと、楽しく会話ができると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。あと20秒ぐらいで終わるんですけれども、はい。まあ、本日もですね、ご来店のお客様ありがとうございました。そしてご視聴の皆様、本日もお相手ありがとうございました。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前

0: 前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので、避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなので、サクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく、安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。

0: か2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。フロントランにしてバック、おっしゃー。あ、これハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙。こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 泣いてる泣いてる。おお
0: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った、事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おーザイビー。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経

でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。ここどうも
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を有し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。

0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、引いてまーす
5: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
5: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
0: はーい、
4: は
0: ー
4: い、
0: はーい、
4: はーい。
5: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
0: ブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレード。

場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので、避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなので、サクッと遊ぶことが可能となっており、禍々しい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく、安心して

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、 VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。

ったら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたい

というご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを皆さんもぜひとも遊んで

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの

かいを楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがありコインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能でプレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですがあくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイアンさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんはここ
5: に。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: ない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は敵として言う。すると

可愛いワンちゃんのソラ・ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。

0: アイディアに熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール冷えてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
4: ブラブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VRSNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側の

してしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。

最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。

鍵も落ちていることがありコインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能でプレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですがあくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。